ewo tekia ka che ne se se teki fo no o ma bo moden etimi abokwan bi across o ma invade